za kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP. Malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri. Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Jinsi tunavyothibitisha: kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu

au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama.
Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi.
Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic,
mirija ya gram 15, 50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc., Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani. Kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri, sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Ama zaidi, kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa, Glenmark Pharmaceuticals Inc., Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15, 50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc., Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat,
GAL 5, L 10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, lekweri, sababu. Nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L 10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, lekweri, sababu. Nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa.
Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa.
Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku.
Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu, na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine.
Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa.
Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya,
misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu anaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu:
Mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga.

cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa.

Kabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice creamu ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku.
Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu, na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine.
Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama,
yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi.
Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri. Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic,
mirija ya gramu 15, 50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc., Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani. Kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa, Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15, 50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc.
inarejesha mchanganyiko wa ice creamu ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri, sababu. Nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri, sababu. Nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20,
hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha.
endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku.
Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja.
kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako.
Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha.

taarifa ya kujiondoa kwa Marekani kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro, kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula. Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat GAL 5 L10 na 8.9, hifadhi kwenye jokofu. Watu diri lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti

usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri, sababu. Nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa, Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri, sababu. Nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma.
Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini.
Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice creamu ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husina shinikizo au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku.
Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc., inarejesha mchanganyiko wa ice creamu ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri. Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu,
kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa.
Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako.
kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha: kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic,
mirija ya gramu 15, 50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc., Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani. Kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri, sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu anaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha: kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa, Glenmark Pharmaceuticals Inc., Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15, 50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc., Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9.
hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, le query, sababu, nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, le query, sababu, nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo.
Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha: kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga.
Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc., inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako.
Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio

ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro.

inakosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi.

vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembe-chembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc., inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi,

ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya

za kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito,

chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi

Sambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc., Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani. Kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa, Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc., Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu.

na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mbogamboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua

ada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa.

akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha: kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku.

Marekani kurejesha bidhaa za chakula. Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat GAL 5 L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat GAL 5 L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu

Inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc., Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani. Kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha: kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa, Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee. Inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula. Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana

hatari kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL 5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa

kutibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc., inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au

chakula na dawa wa Marekani. Kurejesha dawa. Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15, 50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani. Kurejesha bidhaa za chakula. Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat GAL 5 L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa. Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15, 50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipo

aminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watu diri, lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha

Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo.

Sababu, nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu, mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc., inarejesha mchanganyiko wa ice creamu ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu, nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha.

katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga, au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10, na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lekweri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu anaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gramu 15.50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc.

hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani inarejesha jeli ya asidi ya azelaic, mirija ya gram 15-50 kwa matumizi ya ndani pekee, RX pekee, inasambazwa na Glenmark Pharmaceuticals Inc. Marekani. Sababu: mkengeuko wa CGMP, malalamiko ya ubora wa bidhaa kuhusu umbile au uthabiti usio wa kawaida, ulioelezewa kama chembechembe, mchanga au mchanga, yalipokelewa. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, Dalica Dairy Co. Inc. inarejesha mchanganyiko wa ice cream ya DQ Chocolate Reduced Fat, GAL5, L10 na 8.9. Hifadhi kwenye jokofu. Watudiri, Lequeri. Sababu: nyenzo za kigeni zilizopatikana kwenye bidhaa, zinazotambuliwa kama vipande vya chuma. Jinsi tunavyothibitisha: kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha: kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa